0: On me prend pour qui?
1: Toi tu es qui? Tu me fais quoi? Toi tu es qui? Tu me fais quoi? Toi tu es qui? Toi tu es qui?